Är Irene Krokeide Alnes. Programserien är producerad av P7 Kristen Riksradio. Ta gärna kontakt med oss på e-post post@p7.no. Tack för idag och Guds välsignelse.

Ja, det var två av ställen livet går vidare från Plata Kurujama faktiskt, så bättre det också. Så låt nummer två, det är Holmsven. På en stein nede i fjärra heter den, och den kommer också överbringa hilsen på nå ikväll. Eller nå i på dagen, på söndag idag, inte på kväll men på dagen idag på söndag, och jag vant att säga kvällen, att jag vant att jobba på kvällen, så därför kommer kvällen nå, det var inte meningen. Men vi är mitt på dagen, söndags förmiddagen och grejer. Så eller där eftermiddag nu då, nu är det klockan 12 så syns jag det börjar bli efter. Men varför Holmsven på en stein nere i fjärden?

Jag var ju när folk det namnet Jesus bleknar aldrig. Det var den kristna låten som dere kan overbringe hilsen på nå idag. Og den sista låten, det är Kjell Nordfjell och Christiana och en välkänd låt som opprinne Jan Johansen ifrån Sverige hade med sig i Melodi Grand Prix, nämligen Se på mig heter den. Eller Se på mig som man heter på svensk.

Det var Striplers sommar och kärleken var den het. Ja, vi ska lå på mer musik och vi har ett spørsmål liggende ute. Vilken idrett förbindes med Olof Tufte? Hvis du vet det så är det bara till att ringa 69 29 42 42. Vi ska spela mer musik. Tore Stai ska vi åpne nå. Og dette her veldig populært om sommeren, nemlig jordbær, fløte og sukker. Og det veldig populært om sommeren. Her kommer låten.

det var låt nummer 3. Och låt nummer 4, det är en kristen låt som heter Namnet Jesus bleknar aldrig. Det är med Ørnulf Folte, tidigare vokalist i Gluntan.

0: Andersson. Då tar vi som referens. Då kommer den till dig nu.
1: Ja.
0: Då får du fortsätta en god sommar.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Ja, det
0: är bra. Ja, då ska vi avsluta med som referens med Øystein Larsen. Här kommer den.

Det var det, det är det med energi. Som sagt så är det då Øyvind Halvorsen som ska sitta här och guida dig igenom detta program här då, Norske Toner. Och vi ska då fortsätta med Elisabeth Andersson och Elisabeth Andreasson som hon heter. Och vi ska höra en fin låt som heter Sommerfuglen.

Ja, det var ärter, kött och fläsk var det dem het och sangen till en due var det den het. Vi ska lova på en skicklig östfolding från Halden kan man säga. Och då ska vi fram till Henning Kvitnes och med en låt som heter Jag kan inte huska någon regn är det den heter.

Sivilstatus med båtträff. Vi ska lova på en östfolding till en från Fredrikstad. Vi ska höra Tom Arel Andersson. Han har en låt som han har kallat Livets granityr.